0: empa modi a o kompolelle mo ho etsa la mpakeng tsa ho le thabisa
1: ha o etsa le
0: hey emman ha o etsa le lethotwa mahlo a ka le ditsebetsa ka na ya ntetsa na ke ntwe ke batla metsi ba ho ba di o mo se ke ke le bone ha ke le bone bo e ka re mona le nketsa tswenya na ba le because ha le shebana ka mahlo mfela o you can see there's something ha ho etsa na se ka ntonela mahlo teng na man damn it ke bua le wena ke batla ho tseba what's happening please talk to me
1: ha ntate o tsabisa ha hona tokelo ya ho tshosetsa he ntate sheba nka o tshwarisa harassment le intimidation
0: mo di ye ha go bo bo bona
1: ha
0: ke le ke ho tshosetsa wa utlwa ke le ka fela ho bua o utlwisise ntho e ke utlwang e ntshesang ka tshubetsena sa ka ho utlwa ke se ke o tshwetse nna ha bo fanwe ha ke

0: a le di source ke o jwang o jwang a du tsile pitse wa le coach ka di Toronto re mo tse mo nyake versus Brown ke na le wena ke na le wena ke le ka ran Toronto le di source ke bona ke ba metse misu ka o ke ke tla monate fela ke ke tla le di source ke bona re are are are are ke tsa ma le wena bona ke ke tla le wena ka misu ko monate tse ke saka fela ke thosa le ke nyolo sa le yo
1: bango.